я мене дав. А не знаю, ха, ме раджу дівану. А на мазо, я не вірю, а сам не маю.